sorry, na den yanko pwansi. So yin yi yanko pwanyye. Esansi wa yi biyama yin. Yin ya sa. Fobi kwa sorry mami wai. Sen yin nula meshe ubo se. Fobi kono. Ano, amamu fududu